na hili ndilo neno la Mungu. Wana simba utindikiwa uona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote.